yung Udo. Mayadayad nga Udradlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga Udradlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo. Mayadayad nga Udradlaw. Welcome sa aton makaron nga palatuntunan. Centro. Adlaw kita makaron itaya karang nga Lunes pat sa 24 sa bugan it Agosto 2026. Ag sa inyo karang nga mangin alagad. Sa inyo karang nga mangin anchorman ako si katropang ninyo Rogine Teodosio. Well mga katropa, ro aton anay pagpanamyaw pagabi-abit mayad-ayad nga udro adlaw sa aton karon nga mga suki sa uno segundo distrito, itaton karon nga probinsya karon Itaclan, sa aton nga mga suki sa aton karon nga Gabisera, Banuet, Kalibo, sa isla naton Itburacay, sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Utob mga butani, aton karang pagpangalagad, aton karang pagililiba, mayadayad nga udro adlaw. Siyempre, hindi man aton pagkalipatan it pagtamyaw, pagabi-abiro aton karon nga mga suki man nga tagpagaman.